0: fie na no ananam so ne nei eye abofra no matres obeda so ene chobo so obedi no ma na kura de kakra de begumo ne nyina wo metia so ade ama adesuabo afuo be se eya hanu a ene chese ye nisam nikasam ye pa na enya sam ketoa na wa bre odi nyoma no ema eye adesuafo no ena ban ka che wono ehwe mensi ne eso orua erikesibe enso di tudwa echre mu se mensi do ma ye kra de so ma fam die biom be ye na wo maboa se de be nguma so be fa ne tuma pa efra no ho anama no mugu so akese onum etuo no na wo gidiye se we be boa ama adesuafo no mu ko suku mu onum a adwendwe bia ma won so no metima nyakonya so sua die ye na datin o ma be ye penipa boa o mai
1: Ya man penny tama no ba pro no na nipa ne bebre se oba obe twa eye free SHS ya men cha de oba e won twa mu and but I am ne se awofo no do eye free de
2: Juma FM
1: ola no andis okoto we okoto and unti yen assembly no ye timi koto akola andis ma no ye timi to gari em obi a ba yin se akola ne ko square de amatrice de obeda so chopbox no so anko ye ti se dua de bi da bi e ti so chopbox na plastic ne ni ni and ko e no de ba be to na onu so be timi ayisu e ti ye de person kora na disu ano e ko suru e wo municipality
0: Any out to ye one